0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Туарчи чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да, да Турција ганг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна радио гајана.
15: Петерчија радио садбури Турција скма.
16: Овода Турција уни радиосо.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye овозы.
5: Диплеер Türkiye'nin теги радиосы.
12: Е сыдай Türkiye.
3: Аңлаватқаныңла Türkiye овозы радиосы.
7: Эво ифонетис Türkiye.
2: Олди радио глас Türkiye.
8: Гидарре ди амурият Türkiye.
9: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
20: Este es Radio Voz de Turquía.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio.
23: It Turkiye hangia radio ya.
2: Oldu radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Saltu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен Банко Дентај.
12: Инджа Анкара, Радио Садаје Турција.
13: Да, Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Турција скна.
16: Овода Турција уни радио са.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye овозе.
5: Диплеер Türkiye'nin тети радиосы.
12: Е садай Türkiye.
0: Аңлаватканыңла Türkiye овозе радиосы.
20: Эзо ифонетис Türkiye.
21: Овди радио глас Türkiye.
22: Гидарре диамрия Türkiye.
23: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
24: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
25: Este es Radio Voz de Turquía.
26: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
12: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye o voz radiosa.
27: It Turkiye hangia radioya.
21: Ovde radio glas Turkiye.
7: Türkiye ünü radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Türkiyes.
1: İci TRT Radyo La Voix de Türkiye.
2: İnce Ankara Radyo Sedaye Türkiye.
3: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
4: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui el Radio La Voce della Türkiye.
8: Esta es La Voz de Türkiye.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
10: Јуфлет зари и Туркија.
11: Чели ши Туарчи чешен бонко дентај.
12: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
13: Да Туркија гаг радио да.
14: Хосуме Туркија и дзајна Радио Гајана.
15: Етерчија Радио Садбури Туркија скма.
16: Овода Туркија вину радиосу.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye овозе.
7: Диплеер Türkiye'nin тети радиосы.
12: Е садай Türkiye.
0: Аңлаватканыңла Türkiye овозе радиосы.
4: Эзо ифонетис Türkiye.
3: Овди радио глас Türkiye.
8: Гидарре ди амурия Türkiye.
13: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
14: Este es Radio Voz de Turkiye.
6: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
17: Zbor wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
2: It Turkiye hangia radio ya.
3: Ovde radio glas Turkiye.
11: Türkiye öne radiosu.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.